0: slog tillbaka Ungern med 9-0. Han gjorde då det i VM-historien hittills snabbaste hattricket med ett mål i slutet av den första perioden och sen två snabba i den andra. Så på 4 minuter och 45 sekunder så är den nya rekordnoteringen då för Roman Josi, och Schweiz går som tåget i hockey-VM den här gången. Ett annat lag som presterar ganska bra är ju Norge, som Sverige ska spela mot om bara en liten stund. Och William Valdetoft tror jag bestämt har fått sällskap av en norsk sportchef.
1: Här står jag med Patrik Thorsen inför att Tre Kronor Sverige ska möta Norge här under hockey-VM. Det har ju utvecklat sig till en lite av en nyckelmatch för Tre Kronor. Norge går bra, Patrik. Vad är det som Norge har gjort bra under det här VM:et?
2: Nej, först och främst så tycker jag vi har satt en bra struktur defensivt. Grabbarna har en jävla offervilja. Vi täcker skott, och det som inte vi utespelarna täcker, det tar målvakterna. Så vi är ganska trygga i vårt försvarsspel. Så får vi en ny test idag. Vi möter ett svenskt lag som har mycket kvaliteter offensivt då, först och främst. Och vi får nog testa oss rejält idag.
1: Är det här ett tecken i tiden på att norsk hockey är på väg någonstans?
2: Ja, men det skulle jag säga ja till. Jag tycker att vi har ganska många unga grabbar upp och framåt som höster på sig lite extra erfarenhet hela tiden. Och det är klart kul att se killar som Koblar och Mikkel Eriksson har gjort en bra turnering med flera. Noah Sten kom tillbaka nu från AHL. Och, ja, jag tycker de här unga killarna som är på sitt första år eller som har haft 2-3 VM redan börjar eller fortsätter sin utveckling, som gör att vi som lag också kan ta nästa steg.
1: Du är en av dem som har mest erfarenhet av norsk landslagsishockey. Om du ska sätta det i perspektiv, hur bra är det här laget jämfört med tidigare upplagor?
2: Nej, alltså vi är ju avhängiga av att ha lite stang in också, men vi har haft några bra VM. Det är några år sedan vi har liksom kämpat om en kvartsfinal, och det gör vi nu i det här mästerskapet. Det är mycket som ska stämma för att komma dit, men nu är jag i fall med. Senast jag var i en kvartsfinal, det var ju Stockholm 2012, så det börjar bli ett tag sedan vi var där, så, men det är kul att vi är med i varje fall.
1: Vi är ju lite vana vid att i alla fall i hockey kunna slå Norge, men nu börjar ni hota lite grann. Det blir ju en kamp om kvartsfinalplats här faktiskt. Då pratar man med folk runt omkring, hittar man norrmän på stan så säger de att en sån här chans att slå Tre Kronor, den har vi inte haft på kanske någonsin. Hur ser ni på det?
2: Nej, alltså, Sverige Tre Kronor är ju bättre än Norge i ishockey, men det är klart i en match, en särskild match, så kan ju alltid en underdog vinna. Och det har vi tro på att vi kan. Hade vi spelat den bästa 10-10, så nog Sverige vinner 8-9 av dem i alla fall. Så ärlig måste vi vara, men i en match så tror jag vi kan vinna.
1: Så vad är det då som talar för att idag är dagen för norsk hockey?
2: Att vi har en bra självförtroende i gruppen efter en bra inledning av turneringen. Det är det talar för, att det kanske kan vara oss idag.
1: Och hur stora är era förhoppningar att sen då i slutändan nå en ny kvartsfinal, som du säger?
2: Nej, den är ju betydligt större nu än den har varit de tidigare åren i alla fall. Men jag tror självförtroende i all idrott är viktig, och just nu så har vi bra självförtroende. Och det ska vi flytta på matchen idag, och så får vi se om det räcker till. Och så kommer det en tuff match igen mot Tjeckien på måndag och Danmark på tisdag. Så det är svårt att förutse hur det ender, men vi har självförtroende in mot matchen.
1: Patrik Thoresen, GM i norsk hockey. Lycka till lagom mycket.
2: Jo, tack så mycket.

0: Mellovinnaren från Bulgarien, Bangaranga med Dara.
1: Lucas Raymond, Tre Kronors poängkung så här långt i det här mästerskapet. Norge, hur stor vikt är det i den här matchen, känner du?
2: Nej, men viktig självklart varje match. Match är viktig, men Norge har spelat riktigt bra än så länge, så att, det ska bli en bra match.
1: Finns det någon extra press när det betyder så mycket? Norge finns med där i kampen om kvartsfinalen. Att det är just grannlandet ni ska möta och som ni bör vinna mot?
2: Extra press vet jag inte. Jag tror det är press i varje match på sitt eget sätt.

0: unga skickliga spelare. Så att det ska bli ett bra test.
1: Vad har ni pratat om som ni måste passa er för när det gäller norska spelet?
0: Vi har inte haft vår pre-scout än faktiskt. Men jag tror bara av att se dem spela så spelar de mycket fart. De har mycket skills så man kan inte ge upp så mycket. Utan det gäller att hålla det tight och försöka spela ett tight spel över lag.
1: Du har levererat lite poäng så här långt. Har du några poäng i klubban ikväll?
0: Ja, jag hoppas det i alla fall. Vi försöker bygga match för match och det känns bättre och bättre. Så att försöka fortsätta med det.
1: Det här ska ni fixa, va?
0: Ja, det hoppas jag. Det är, som jag sa, nu är det bra. Men jag tror kommer vi upp i vårt spel och spela som vi ska så kommer det gå bra.
1: Lycka till.
0: Tack.
2: Lukas Raymond där i samspråk med intervjureporter Johan Bengts. De som ska referera matchen åt er och åt mig är Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. Vad har ni för känsla inför den här Norge-matchen?
3: Jag har en bra känsla, men samtidigt så pirrar det lite grann för första gången i turneringen i min lilla mage här. Jag tycker att det finns en mental aspekt i den här matchen där det betyder väldigt mycket för Tre Kronor att vinna den, och de vet vad som står på spel, och än så länge så har man inte riktigt mot de här lite sämre lagen blivit satta på prov, och jag hoppas att vi slipper det i den här matchen.
4: Som Johan pratade med Raymond om, Norge har imponerat. Vad är det främst i spelet som övertygat på dig?
3: Jag tycker att de sitter ihop bra som ett lag,

0: Har verkligen överraskat i den här turneringen?
1: Det är ett getingbo, kanske inte riktigt korrekt ord, men inte långt därifrån i alla fall, kring den där tredje och fjärde platsen vad gäller kvartsfinalspel som väntar torsdag kommande vecka. Norge har, som ni har hört för en stund sedan, alla möjligheter. Det krävs svensk seger ikväll om några minuter i Schweiz.
2: Alldeles strax nedsläpp. Spelarna står i gången på väg ut i arenan. Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten, står här. Vi börjar med Anton Frondell. Inte med i spel. Den där smällen igår. Hur illa är det?
3: Ja, han är ju dag för dag, så vi får se. Idag är han inte spelbar.
2: Var tog smällen? Går det att berätta om det?
3: Ja, nej, på överkroppen. Ni vet hur det brukar vara. På överkroppen, så att han kan inte vara med idag, tyvärr.
2: Om vi tar målvakterna då, Magnus Hellberg igår, vi är Arvid Söderblom idag. Ni fortsätter varannan match. Hur resonerar ni där?
3: Ja, men de spelar ju fint båda två, och vi vill ge båda chansen och ha en hög energinivå här. Så att, vi får se vad vi väljer nästa match, men idag är det Arvid som står.
2: Du har varit med några landskamper genom åren. Norge, då ska man vinna. Hur pirrigt är det här?
3: Nej, men det är inte mer pirrigt än vanligt. Det är ju stor betydelse av matcherna varje gång man går ut på isen i VM. Jag tycker vi ska sätta hög fart. Jag tycker vi ska pressa tillbaka dem och spela vårt spel.
2: Känns det som att det är någon annorlunda taggning idag inför den här matchen nu när det verkligen står på sin spets?
3: Nej, det är det inte. Som jag sa, jag tycker att alla matcher har stor betydelse. Man kan inte förlora så många matcher, utan man behöver vinna dem. Och idag är det en sån dag igen.
2: Vad är det värsta med det här norska laget?
3: Ja, jag vet faktiskt inte. Det är mycket upp till oss.
2: Får vi se då.
3: Tack.
2: Jörgen Jönsson där, assisterande för förbundskapten.
4: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: det är matchen i ishockey här i staden Fribourg i Schweiz. Den har anor från mitten på 1100-talet faktiskt. Det är en stad med drygt 40 000 invånare. Det är tvåspråkigt här i den här delen av Schweiz, nämligen franska språket som dominerar med inslag av tysk variation också. Det är en mysig stad, Johan, där vi har vandrat idag i det som har varit 30 plus grader. Och då kommer jag till en intressant tes enligt många. Tredje matchen som spelas på den här isen, det börjar redan 20 över 12 i 30-gradig värme.
1: Ja, vi kommer ju få se hur pass bra den här isen kommer hålla upp. För att spelar man tre matcher på en dag, då är det självklart att isen tar stryk av det. Och när jag tittar ner här nu på isen så ligger den ju blank, men vi sitter ju en bra bit upp här i luften, så det är svårt att säga exakt hur pass bra den här isen är.
0: Luften står bokstavligen stilla i arenan där vi sitter då för att kommentera den här VM-matchen under takstolarna in till stora gigantiska ventilationsrummer. Man önskar att de släppte ut någon del luft, men det gör de inte. Nu är det dags för en match som betyder oerhört mycket. Sverige och Norge har mött vid 19 tillfällen i VM-sammanhang. Bara en gång har Norge vunnit. Då var du med, Johan, som överledare i det svenska

0: försöka spela det spel man har gjort hela den här turneringen med hög fart. Man vill sitta ihop, man vill spela fysiskt på Sverige och inte ge Sverige utrymme att vara bra. För när Sverige har fått utrymme, då har Sverige verkligen dominerat matcherna.
1: Radiosportens uppställning, det har ni hört, William Valdetoft och Johan Bengt där nere runt det som är de centrala delarna i ishallen. Det som är mästarhallen under ledning av Roger Rönnberg, tidigare Frölunda-coachen. För några veckor sedan, Fribourg har aldrig tidigare stått som schweiziska mästare i ishockey. Och det är klart att det är en oerhörd glädje och har varit under en ganska lång tid. Pucken ner för norrmännen, djupt i svenska zonen, 0-0, 40-talet sekunder spelat. Pucken ligger långt ner, fortsatt i svenska zonen. Det är farligt, se upp nu Sverige, bort på högersidan. De är tekniska och duktiga, den här generationen norska landslagsspelare.
0: Ja, de har ett gäng yngre spelare här som verkligen är på gång. Och de har ju skickligheten, de har skridskoåkningen, de har fysiken. Och de orkar spela i samma tempo som Sverige gör. Så det kommer bli en utmaning för Sverige.
1: Bra passning, den är hård i alla fall. Från Mattias Ekholm upp mot sökande svensk spelare från Filipstad. Rasmus Asplund, han når inte pucken. Norrmännen utan några besvär lägger ner den långt i svenska delen igen. Först är försvararen från Växjö, Joel Persson, bara ut i mittdelen. Ingen adress på den pucken. Enkelt norrmännen att börja om vänster, höger, egen zon. Här kommer uppspelet, det är bra, ett par meter in i svenska zonen. Fräckt spelat, passning bakom ryggen, ut vänster, ner bakom den svenska målvakten Arvid Söderblom. Som Jörgen Jönsson sa också, farligt igen, norrmännen. Det är inte långt borta, Johan.
0: Man startar bra, Norge. De är väldigt aktiva i sitt sätt att spela här nu. Låter pucken gå och sätter press på Sverige. Vi har knappt fått tag i pucken så här långt i matchen.
1: Svenskarna får nu lite tid att behandla pucken, gör det via Brännström, Erik, försvararen, god skridskoåkning, fräck passning, det är bara norska klubbor in till egna målvakten, känd från tiden i Timrå bland annat, Henrik Haukeland, veteranen numera spelandes i den tyska ligan. Nu trodde nog att Tobias Norman, Frölunda-keepern, skulle stå ikväll.
0: Ja, det trodde jag, samtidigt så

0: Tre norrmän, han är omringad, har inga alternativ, lägger ner pucken djup. Men den hamnar igen i det norska laget som använder långsargen. Se upp nu med det trötta norska spelare som åker ner efter pucken bakom den förlängda mållinjen i svenska zonen. 0-0, 3 minuter första perioden, Fribor. Och det är helt uppenbart, Johan, eller hur? Det här kommer att bli en nervös hockeykväll i Schweiz.
1: Ja, Norge visar ingen respekt överhuvudtaget för det här svenska laget. Och när man får tag i pucken så vill man spela med den. Man, som jag var inne på tidigare, man sitter ihop bra också. Det finns spelmöjligheter för dem. Så att här gäller det för Sverige att spela snabbt för att bryta igenom det norska försvaret.
0: Bra spelat av norska backarna som inte dräller i onödan med pucken. Den passningen kommer inte att nå. Dessutom inte gå till icing. Mattias Ekholm med sin karaktäristiska dominanta skridskåkning översteg vänster. Lägger den långa pucken. Den här gången icing från svenska laget när klockan stannar på 3 minuter och 32 sekunder. I en nästan utsåld arena i Fribourg denna sena lördagkväll.
1: Ja, när vi kom ner hit till arenan så hade ju precis matchen med Slovak med Tjeckien slutat. Och då var det ju fullt med folk och en härlig stämning ute på det här området utanför arenan. Och det har de tagit med sig in här nu då. Så jättefin stämning här nere.
0: Hur har du hanterat värmen under dagen förresten?
1: Bra tycker jag. Jag klarar mig bra. Nu sitter vi skönt och behagligt här inne i kylan i arenan.
0: Och där släpps pucken. Norska laget sätter press ner i svenska zonen. Nu är det farligt igen. Ute målvakten är Mikkel Eriksen som tillhör Färjestad och förtjänade pluspoäng i den intervjun som man gjorde med norska ledarna via Radiosportens mikrofon för en stund sedan. Det är en bra skridskåkare Eriksen och de har ju en generation med nämnde Eriksen. Det finns många killar vi känner igen från svenska ishockeyn. Noah Sten, tidigare Örebro, som kom från spel i det som är AHL, ligan under NHL. Det är oerhört mycket talang för fulla hockeyspelare.
1: Ja, och vi har ju, som du var inne på Eriksen, där 18 år. De kommer fram, den där generationen. Vi har ju några 18-åringar i våran trupp. Och Norge har några unga spelare också. Och de tar verkligen för sig. Noah Sten, 21 år, inte är lastgammal heller. Backe Olsen, 24. Så de har en generation nu som de bygger på. Så har de kvar lite äldre, rutinerade spelare som Martinsen som driver det här laget och står för lite, vad ska man säga, rutin.
0: Du är annars oerhört imponerad och gillar backen Stian Solberg i norska laget.
1: Ja, men det gör jag. Jag tycker att han har mycket av det som jag gillar hos en back. Han har skridskåk, han har passningsspel, han har fysiken och han är hård på riktigt där ute. Och det är få backar som har den spelstilen nu.
0: 0-0 på tavlan. Pucken släpps i detta nu i mittzonen. Det som avgränsar mot den blåa linjen tillhörande norska försvarszonen. Sverige tar den. 4 minuter och 10 sekunder i speltiden. Om jag inte sa det, det är 0-0 i VM i socken. Den näst sista gruppmatchen. Det är Sverige som väntat är skyhöga favoriter. Men varningen är utfärdad för det här norska laget som skakade om Kanada häromdagen med Sidney Crosby och gänget Celebrini. Och andra stjärnor. Norge ledde länge innan Kanada kvitterade och kunde avgöra i förlängningsspel den gången. Och kan man skaka Kanada, då är man varnad som motståndare.
1: Ja, då kan man skaka alla lag om man kan skaka Kanada i den här turneringen.
0: Hur har du hanterat värmen idag, Johan?
2: Vi var ju ner till den där poolen som finns i centrala Fribourg, men jag kom aldrig ner i badet faktiskt, eftersom William sa att det är inga 29 grader i vattnet, då tänkte jag hoppa. Norska laget har ju förstås koll på framfarten på de här juniorspelarna i Tre Kronor. Ivar Stenberg transporterade ju pucken i mittzonen och fick en liten stopptackling vid offensiva blå. Hela norska laget slog i sargen och skrek åt sin lagkamrat. Så de vill nog få stopp på de där junisarna.
0: Tror du att det blir mycket av det fysiska spelet från Norge?
1: Det måste man spela om när du möter den typen av spelare. Det måste vara fysiskt, du måste ligga nära på Viggo Björk och Ivar Stenberg. För ger dem utrymme, då kommer de lugga dig med pucken. Och då kommer de göra så att du ser löjligt enkelt ut att spela mot dig. Så att fysiskt spel mot den typen av spelare.
0: Här kommer norrmannen och forwarden Martinsen. Den stora 105 kilo tung och en bit över 1,90 meter. Och proppar svenskarna. Norge tar initiativet i farligt skottläge. Söderblom har tur och ser den pucken och styr den via stöpen ner höger i svenska zonen. Norge spelar bra. Det är 0-0. Det är 5 minuter 15 sekunder spelat av den här VM-matchen. Än så länge väntar de på den stora chansen, kanske nu för Lucas Raymond. Långt byte på Detroit-stjärnan som tappar balansen, håller ändå på en skrivning.

0: Isco får en tackling av norrmännen som hämtar pucken i egen zon. Här kommer Norge ut genom mittdelen. Slarvig passning. Sverige bryter. Norska gänget mitt in i ett byte kommer då via backen Mattias Ekholm som lägger den bort på högersidan då för Linus Karlsson. Han flyttar upp långt vänster igen för Ekholm. Karlsson skjuter på en täckande norsk risko. Det gör ont och dessutom faller norska forwarden och pucken ut i mitt
1: zon. Ja, viljan för Norge har ju varit enastående i den här turneringen. Man täcker skott och vill vara i skottlinjen. Det såg vi där i den situationen när svensken försöker skjuta igenom.
0: Svenskarna får börja om ostört ner i egen zon. Uppspelet i mittdelen nu för Linus Karlsson som för ett ögonblick stannar upp lite. Det låter som en visselpipa. Hörde du det på läktarplats? Och Karlsson tittade upp mot domarna. Det var inte en min till att blåsa av spelet. Någonstans finns en pipa i arenan.
1: Ja, det var ett pipljud i alla fall, helt klart.
0: Här kommer norrmännen igen över den röda mittlinjen. Undviker då icing-avblåsningen. Hurod, backen som lägger ner den igen. Men väldigt fart i svenska zonen ut i mittdelen. Här kommer Sverige via Jack Berglund. I hård duell faller Färjestadspelaren Berglund. Norrmannen får en tryckare i nästa skede av Jakob Silverberg. Som då går in och plockar upp det som Berglund tappade. Den är i höjd med den förlängda mållinjen i norska zonen. 7:00 i VM i saken i Friborg. Sverige flyttar pucken bra. Emellan kommer ännu en lång norsk klubba. Det norska klubbet har med fasiken överallt i Friborg i öppningen. Och så vänder åt andra hållet och det är farligt och det är ny räddning av Arvid Söderblom.
1: Ja, det är så viktigt att inte chansa med passningarna i anfallszon för Sverige. Och det händer nu och då gör det vart en snabb spelvändning. Och det är den här unga Eriksen som kommer in på vänsterkanten och får inte till sitt skott ordentligt. Och var en enkel räddning för vår målvakt Söderblom.
0: Havard Schalsten, Djurgårdens anfallare, sätter press ner hos backen. Men det är uppspel och det är bra. Det är Brännström, svenskarna på bred front in. Den långa dragningen, den var framgångsrikt igår för Simon Holmström. Vi har norrmännen läst av, vänder spelet omgående med kvicka flyttningar från egen zon ut i mittdelen.
1: Man vill ju ha Holmström att skjuta där istället och skapa situationer så norrmännen får vända sig om i egen zon.
0: 8 minuter, 0-0 och inte en enda riktig målchans för något av lagen.
1: Ja, till Norge hade en liten halvchans där med ett skott i slottet som var i skymd sikt för Söderblom. Och det var inte långt bort. Upp nu är en utvisning.
0: Ja, den är svensk. Ja. Leksands förra säsongen, Kobla, Retsticka. Ni vet han som mötte upp megastjärnan, den största av samtliga här under VM-veckorna från Kanada. Sidney Crosby, Kobla, brytes inte gitta om det utan retade gallfeber häromdagen på Crosby.
1: Ja, det gjorde han och den här inställningen som de unga spelarna har när de kommer upp, att de bryr sig inte om vem man spelar emot utan man bara tävlar om varje situation, om de lösa puckarna, och det är precis den inställningen som man behöver ha som hopp.

0: precis som hela Leksand, en upp och ner säsong, men i sina ljusa och bra stunder. Oerhört spännande kille för framtiden.
1: Stor, stark, skicklig. Kan ta puckarna från sarg in framför mål och skydda den med sin storlek. Och det är inte konstigt med de här unga spelarna att det går upp och ner. Det är ju det som de här unga spelarna måste lära sig, att hålla sig på den här höga nivån och göra rätt för sig i varje match över tid.
0: Tydliga landmärket, det är vårdavisen om en stund, nummer ett överläge för Norge. Det är 0-0 i VM i Sockien här i Fribourg. 8 minuter spelat första perioden, 3 kronor mot Norge. Det mest tydliga landmärket i den här pittoreska staden med drygt 40 000 invånare är den

0: ju så otroligt vilket hantverk man har när man har byggt de här, och det var ju inte igår direkt man byggde de här kyrkorna, så att
1: Sverige i friläge nummer ett spel, och det är en avvaktande. Det kan vara straff det där för svenska laget, ja, va? Ja, så blir det. För han räcks över ända, killen som har hyllats och gjort under lång tid, Jakob Delarose. Han tillhör nämligen hemmaklubben Fribourg, där han blev mästare då under ledning av Roger Rönnberg för några veckor sedan. Helt ensam räcks han över ända, och Sverige i numerärt underläge får möjligheten att ta ledningen med ett mål mot noll. Då hämtar man fram
0: Lucas
1: Raymond. Fem kassar så här långt från Detroit-stjärnan i sin femte raka VM-turnering. Här kommer han, något vänster med översteg. Åker in i offensiv zon, jättelångt ut till vänster, möter han målvakten Haukeland. Håller i pucken, och Haukeland tar den utan större konstigheter.
0: Ja, inte nära ens en gång från Raymonds sida. Vet inte om isen ställer till det för honom, men det går väldigt långsamt. Kommer till nära målvakten Haukeland, och han bara går ner och stänger igen isen med sin plopp och benskydd. Och det var inte nära från Raymonds sida att göra mål på den.
1: Han måste hiskeligt långt ut till vänster, nästan så han hoppar in i norska och byta båsen.
0: Ja, det är in där. Man vill ju flytta målvakten, och han vill ta den från hans vänstersida hela vägen över mot högersidan. Men Haukeland är rörlig på skridskorna och följer med väldigt fint i den dragningen.
1: Och väntar fortsatt 1 minut och 45 sekunder. Nummer 1 överläge för Norge. Bakom den egna buren efter bunden tekning i zonen har det norska laget nu försökt via Stian Solberg. Ni vet spelaren som Garpenlöv är så förtjust i. Hämtat pucken, tar den ut i mittzonen. Här kommer Norge, ingen offside. Det var en misstänkt sådan. Spelet går vidare. Det är 11 minuter 25 sekunder som återstår av inledningen i VM i socken. Det som är en måste-match för det svenska ishockeylandslaget, Tre Kronor, en plus ikväll. Och då riskerar de att missa en kommande kvartsfinal. Det är förutsättningarna, och det är klart att de känner till det som gäller också svenska laget. Även om man i intervjuerna såklart inte vill prata något speciellt om det. Men alla följer ju en tabell och dess utveckling.
0: Ja, och alla i Sverige vet ju vad den här matchen betyder. Skulle Sverige förlora, då ställs ju Sverige på svåra prov framöver. Så att de har den här mentala delen in i den här matchen, där de måste försöka hantera den.
1: Nu ställer Norge upp efter det.

0: från norrmännen som hela tiden är uppe i ansiktet på svenskarna. Det syns så tydligt när man står så här nära. Och hur nöjda de är, det norska båset, över när de är i situationerna på det sättet. Men han fick inte med sig någonting där, Raymond, från domaren, och inte in straffen heller.
1: Och det är ju en taktik från Norge att de ska ligga nära på våra skickliga spelare som Ivar Stenberg och Raymond och så vidare.
2: Bullen tekning Norge, det är kvar 45 sekunder i 5 mot 4 spel, det är 0-0 i VM i socken. Snart halva den första perioden spelad, Norge på liten yta, det gör de bra, lägger upp i backposition. Svenskarna kliver ut, hamnar då långt ut till höger, svenskarna får backa hem några meter i numerärt underläge. Bara 4 mot Norge, 5 spelare på isen är bakom buden, fräck spelat och mot jätteläge går 1-0 Norge. Norge gör 1-0 i VM i socken i Fribourg i spel 5 mot 4, det är ett oerhört vackert inspel mellan de båda cirklarna. Och in till den svenska målvakten, lite norsk kille fram den till 1-0 Norge.
1: Ja, det är jättefint mål utan Norge här. Man får till sitt spel i slutet av det här powerplayet. Och det är Backe Olsen, LOC-spelen, Lidköpingsspelen, som har pucken bakom mål och tar den bakom målet. Och sen hittar han Sten framför målvakten Söderblom. Omarkerad. Han smyger ner där mellan backarna och skjuter in en öppet mål.
2: 21 år gammal Noah Sten i spel 5 mot 4 för Norge i VM-mötet i Fribourg i Schweiz. Så kommer ledningsmålet. Och vi hade varnat för det här norska hockeylandslaget redan inför, och det blir inte en enklare resa nu.
1: Det blir inte enklare, och jag tycker inte Sverige har spelat så bra som vi ska göra i inledningen av den här matchen. Allt går alldeles för långsamt. Vi har ingen flyt i vårt spel och vi sitter inte ihop på det sättet vi behöver göra.
2: Sverige såklart fulltaliga, kommer omgående via Raymond, killen som missade straffen för en Sundsen, åker rakt in i säcken av norska spelare. Det norska gänget backar av några meter och låter svensk kille bara åka rakt in som i ett spindelnät och sen blir upplockad. Nu kommer Norge igen, jättefarligt, missar pucken, ligger fri och så utanför.
1: Ja, en snabb spelvändning igen, vi tappar pucken i anfallszon och de vänder direkt här Norge, så de har hittat sitt spel mot Sverige och Sverige är lite skakade just nu.
2: Och dessutom i underläge 1-0. Det är 9 minuter och 45 sekunder som återstår av den första perioden i VM i socken. Vi återkommer såklart till alla förutsättningar vad gäller de kommande kvartarna som börjar torsdag kommande vecka. Norge har en match färre eller mindre spelad än Sverige också. Det är viktigt att bära med sig. De har kvar att möta Tjeckien och Danmark då, som vann tidigare idag. Danmark riskerade ju att ramla ur av VM, men så vann de med klara siffror mot Slovenien, en annan nollpoängare. Och det mesta talar väl för att Norge i det läget de befinner sig lyckas besegra Danmark. Och tänk om Sverige går på plumpen.
1: Ja, tänk väl, nu är det mycket kvar att spela av den här matchen och Sverige har inte kommit upp på den nivån de behöver göra. Så att det är mycket, nej, men det är mycket kvar av matchen vill jag säga bara, så att vi inte bäsar för mycket. Men skulle det vara så som det är inne på, Magnus, så är det ju en tuff situation som Sverige har ställts inför. Och det vill vi inte hamna i, den situationen.
2: Det är ju värsta tänkbara öppning i alla fall målmässigt då, att Norge som känner av den här positiviteten, dels i laget och dels av allt slags som kommer utifrån hemlandet. Mycket norska supportrar, vi har en del på hotellet där vi bor. De kommer ju idag. Vad tror ni om matchen ikväll? Och alla liksom snackar norsk ishockey om de vi träffar här nere.
1: Och jag förstår varför, för Norge har varit en stor överraskning i den här turneringen. Man har kommit in i den här turneringen och verkligen hittat sitt spel. Och vi hörde ju vad Patrik Thoresen, som är GM eller sportchef för det här laget, sa. Att man har hittat en bra struktur, man har en bra balans i sitt lag, man har skickligheten. Och framförallt så har man jobbet. Man jobbar för varandra i varje byte. Och det har skapat en gemenskap i det här laget, att man spelar för varandra. Då blir man svårspelad och svårstoppad, även om man är ett litet land som Norge.
2: Kanada toppar det som är grupp B här i Fribourg. 14 poäng, Tjeckien till en bakom. Slovakien är trea. Sverige inför den matchen fyra. Men i det som är live-tabellen så är nu Norge förbi poängmässigt och Sverige utanför det som leder till en kvartsfinal. Men som Johan sa, mängder med hockey kvar att spela. Men det krävs en enorm uppryckning.
1: Ja, inte bra från Sveriges sida här nu. Vi är alldeles för passiva. Det går för långsamt i allt vi gör där ute.
2: Missar pucken, svenskarna ger över gratis möjlighet igen till norska laget som med enkelhet bara åker och hämtar pucken, flyttar upp den i backläge. Han har så Solberg som kastar iväg en farlig puck som är tätt utanför den svenska målburen. Sverige helt ur det som är positions.

0: Spelet i egen zon har via långsar in lite tur och får bära upp den. Kommer Oskar Sundqvist hitta rakt ner isen. Norsk spelare bara proppar svenske forwarden från St. Louis Blues i Nordamerika. Vi är en debutanten, 32 år gammal, Boden i Norrbotten.
1: Ja, jag ser VM, man ser långsamt igår hela tiden när vi gör våra spelvändningar. Norge hinner samlas i mitten av banan och bara styr undan Sverige hela tiden. Vi är tvungna att lägga ner en gång på gång på gång i anfallszon.
0: Norge växer för varje minut som går när de känner hur de har kontroll just nu på det svenska ishockeylandslaget. Här kommer norrmännen igen i den ledningen som är 1-0 med 8 minuter kvar av inledningen. Sverige bra, där stoppar man pucken. Heidemann använder kortsargen in till egna målvakten, lägger den för Mattias Ekholm. Mycket istid den här kvällen, hoppas vi på Ekholm och kaptenen Ekman Larsson.
1: Ja, Ekman Larsson tycker jag har varit kung i det svenska laget. Han har haft en jättefin turnering så här långt och han har börjat den här matchen helt okej också.

0: Ja, vilken resa att hamna i Skellefteå och utveckla sig och sitt spel och få SM-guld. Och tyvärr för han så är han inte kvar i Skellefteå till nästa säsong, utan han får byta lag.
1: Landar enligt uppgifter i alla fall, det kan vara klart också, i den finska ligan, Max Krogdal. Sverige skapar ingenting, åker i tomåt, hämtar pucken nu. Viggo Björk hittills osynlig, vad kan han göra? Kommer med bra fart, god kontroll, lägger ut högerarmen, håller bort den norske backen. Som i nästa skede proppar Djurgårdens ungetetalang. Och det är Krogdal som möter Viggo Björk. De två kampar, högerfattade bägge spelarna. Pucken ligger, kropparna är låsta in till särkanten. Sverige har pucken i offensiv zon med mindre 7 minuter kvar av perioden. Tappar Sverige alla i offensiv zon. Så upp nu en jättekontrik för Norge. 1-0-ledningen kommer Norge igen. Går genom mittzonen. Bra hemarbete av svenska laget som stoppar upp det norska anfallet. Men pucken är kvar för norrmännen i offensiv zon. Tills detta nu när Sverige kan börja om i lugn och ro.
0: Ja, där tappar vi 3 spelare nedanför förlängda mållinjen. Och Norge får tag i pucken, vinner puckduellen och får en halv 3-mot-2 situation som Sverige räder ut. Väldigt bra gjort utav backarna i Sverige där, att man räddade ut det där, annars hade det blivit en väldigt farlig chans.
1: Vad enkelt det är för Norge varenda gång att bara åka hämta pucken i egen zon och sen spela ut den i mittduellen. Och Sverige kommer inte upp i någon nivå som alls kan betecknas som godkänt så här långt efter 14 minuter och underläge i Fribourg. Här söker man igen. Norge stänger mittzonen med 3 killar och står högt upp in till egen blå linje. Nedspelet kommer diagonalt. Sverige har pucken under kontroll, lägger ner den. Där måste man nog sluta med, för varje gång de lägger ner den på djupet så är norrmännen först att hämta den.
0: Ja, de ligger nära varandra, hjälper varandra. Sverige är långa.

0: andra sidan ska Norge hyllas för en formidabel insats så här långt och dessutom välmotiverad ledning med 1-0.
1: Just den här strukturen som Norge har, att när man har läget så då verkligen ligger man rätt i positionerna.
0: Här är Sverige-läget, förlåt Johan, här kommer Albert Johansson, han snurrar runt i offensiv zon. För en gång skulle norrmännen ganska små styrning i det tur, den ligger fri och svenskarna skjuter igen utanför Haukelands högra stolpe. Det där var ändå en tendens till att skapa en farlig målchans. Varsågod, kan vi fortsätta.
1: Ja, just struktur i Norge när man ska gå och inte gå och sätta press på Sverige, där är man väldigt tydlig så här långt.
0: Lite bättre de senaste minuten av Sverige som har ett högre pucktempo, bättre passningsspel, kommer nu via Lensan forward. Stoppas omgående av norska killarna som kommer via Mikkel Eriksen, Färjestadskillen, den unge. Norge med slarvigt spel backar hem lite med bara 4 minuter och 40 sekunder kvar av den första perioden i VM i sockens inledning. Det är Norge som har 1, det är Sverige som har 0. Här kommer Heinemann Emil. Han har pucken för Sverige, den ligger med båda skridskoskenorna låst in till det där lilla korta plasthöljet längs isen. Det hårda området försöker han låsa pucken och fått hjälp av lagkamraten som är Linus Karlsson. Backenpassningen bakom målvakten Haukeland. Svenskarna kommer inte in i det som kallas A-chanser och A-zonerna och skapar de här stora chanserna. Har inte gjort det vid ett enda tillfälle.
1: Bra spel av Norge, håller Sverige på utsidan, men Sverige måste börja tävla lite hårdare när de har puckarna efter sargerna och bryta igen och riva hål i det norska försvaret.
0: Svenskarna ramlar som käglor. Norrmännen delar ut en bröstvärmare i egen zon. Spelar pucken bort från den samma också, så hoppar och studsar. Kvaliteten på isen är ett frågetecken. Det har vi pratat om. Det är lika för de båda lagen, så det gäller att spela med stora marginaler. För det kan vara jättesvårt att hantera den, framförallt i slutet på de respektive perioderna. Så upp här kommer de igen. Det är bra Noah Sten, målskytten, som har gjort det i spel 5-4 för Norge. Håller pucken ett par meter innanför den blåa linjen. Farliga dragningar, det går vägen för Norge. Sten är där igen och försöker flippa in mellan två svenska klubbor. Lyckas inte med det.
1: Nej, det är ett jättefint spel där man är stark på pucken. Man vrider och vänder med Sverige och Sverige har inget svar just nu på det här.
0: Ola Krogdal, hur han nitar den svenska spelaren som sitter som ett skruvstäv där borta i sargen.
1: Ja, det är Ivar Stenberg också. Rätt spelare för Norge att göra de här tacklingarna på.
0: Och så vänder norrmännen igen som svarar för en fullständigt briljant första period. Öppnar hela zonen i jätteläge. Norge skjuter tätt utanför. En supermöjlighet för Norge att göra 2-0 med 3 minuter kvar av inledningen i Fribourg.
1: Ja, och Spysen får pucken. Han följer med anfallen här och skjuter precis utanför.
0: Men alltså, vi tappar allt, Johan.
1: Ja, oj.
0: Han är nära igen och Söderblom har nu blockerat pucken. Ja. Sverige bitvis helt borta mot Norge i VM i socken. Det är rubriken med minuter kvar av den första perioden.
1: Ja, det är alibi hockey för Sverige just nu. Man står och tittar på. Man är på mellis. Och det håller inte när vi möter Norge i den här turneringen.
2: Jag blir lite nyfiken, Garpen, när det gäller de här unga killarna som har varit drivande i det här svenska laget under den här VM-turneringen. De sätts ju verkligen på prov nu i det fysiska spelet. Vi ser ju hur många av de här norska spelarna gillar verkligen att stå upp och trycka emot, framförallt ute vid sargerna. Hur ska de

0: här VM-turneringen är, så gäller det att de har kraften och förmågan över tid att stå emot där i varje byte. Och det är någonting de måste lära sig, och det har de inte råkat ut för tidigare i sin karriär, även om de har spelat i SHL. Det här är flera nivåer upp.
1: Norge har ju den fördelen också, Johan, att de står som hemmalag, så de kan ju matcha dem de liksom vill spela mot, de här svenska unga killarna.
0: Ja, och då kan man speciellt då ett speciellt backpar, plus att de som hoppar in och möter de här alltid har en hög trea, så att de inte ger de här unga killarna som är så spelskickliga tid att göra någonting på.
1: Men det är också hög tid i den sjätte gruppmatchen nu att andra än Viggo Björk och Stenberg och de vi pratar om kliver fram. För det finns ju mängder med rutin i svenska laget. Vi kan ju inte förlita oss på att de ska ta oss till ett VM-guld. Eller nej, Sverige till ett VM-guld.
0: De ska hjälpa oss naturligtvis till det här. Men ja, det var ju det jag var inne på när man med det här svenska laget. Det är svagt. Och det är ju den anledningen till att vi ska förlita oss på ett gäng juniorer, om vi kallar dem för det. Och det håller ju inte i en VM-turnering om du ska göra hela resan.
1: Spännande att höra intervjuerna som kommer i pausvilan. Det är 2 minuter kvar av inledningen. Norge leder med 1-0. Hämtar pucken som vanligt med stor enkelhet via Stian Solberg in till den egna målvakten. Lägger den också längs högersidan. Sverige spelar pucken bakom ryggen på stillastående kille som är Asplund, som plockas bort av 2 norska killar. Sverige förlorar initiativet än en gång över pucken, och här kommer Norge. Går in i svenska zonen längs högersidan, nästan stillastående, bär man med sig den och håller bort med högerarmen den svenska uppvaktningen. Det är ju ändå tur att de erövrar pucken och kan spela back-back höger ungefär mitt i egen zon.
0: Ja, det var Salsen som bara ville frysa pucken djupt ner i den svenska zonen, och sen åkte han och bytte när Sverige fick tag i den.
1: Baklängesåkande, nu parkerande i ytterkanten av den egna teckningscirkeln till högerbacken Joel Persson. Långa spelet på täckande svenskt blad som bara ballar ner med kortsargen i plexiglaset. Det touchar till, ni hör det i bakgrunden. Svenskarna har några meter, Norge är före och lägger pucken sen längs högersidan förbi de båda avbytarbåsen. Men Norge är där igen och hjälper. Du brukar prata om det som är inom en tv. Vad säger du? Man ska vara
0: fem i bild brukar jag prata bild, om. Ja, man ser en match på tv, så ska alla spelarna från Sverige vara i bilden hela tiden. Då håller man ihop och sitter ihop. Just nu så är det väldigt utspritt för Sverige. Och vänder vi på det så ser man 5 spelare i Norge som sitter ihop. Och plus, de vinner ju alla lösa puckar och alla närkamper. Och det gör ju att Norge har spelat överhuvudtaget den här perioden.
1: En bekymrad svensk förbundskapten, Sam Hallam, zoomas in på delar av de tv-apparaterna vi har att tillgå från kommentatorspositionen. Och det kan man förstå, snart 20 minuter spelat. Sverige får en gratis möjlighet, läge att utjämna. Norge leder 1-0, Mattias Ekholm, bra skott. Målvakten, ännu bättre räddning av Henrik Haukeland. Det blockerat, inget mål, Sverige, ny räddning, målvakten.
0: Ja, första gången som Norge slår bort en puck i egen zon. Och det är Kåsa Stud som gör det. Och då direkt så skapar vi en chans i anfallszon. Och det slutar ju med att vår back där, Ekholm, får iväg ett bra skott med trafik framför mål.
1: Ja, det kommer en svensk klubba. Kanske aningen sent. Du sitter och småskrattar när du ser reprisbilden.
0: Ja, på den vinkeln jag sitter så var det väldigt mycket folk i vägen. Men när vi ser reprisen så hade målvakten frisikt. Så bra spel på Norges sida.
1: Första gången Norge alltså gör ett fel, menar du, i den här matchen?
0: Ja, man ger bort pucken i egen zon. Och den förmågan har vi i det här svenska laget att vi kan utnyttja och skapa en målchans direkt.
1: Oj, oj, oj, vad man nitar det svenska laget. Och det är första formationen. Den här gången Lucas Raymond som åker upp med hela kroppen någon meter upp från plexiglaset och faller stenhårt ner på isen. Skakar loss. Hamnar lite ur balans. Norrmännen in i svenska zonen. Det är bara 30 sekunder kvar av den första perioden. Felpassning av Sverige. Se upp, nu är det farligt igen. Norge leder med 1-0. Kan gå för 2-0. Kommer skottstyrning tätt utanför.
0: Ja, igen tappar vi puck och närkampsspelet i egen zon är inte bra alls. Och vi måste rycka upp oss här och bara tävla hårdare.
1: Mer av Norge, det är farligt och det är nya styrningar från norska spelare utanför. Och Sverige kommer undan med blotta förskräckelsen i slutminuten mot Norge i VM i socken i Fribor. Har ni hört? Ja, det stämmer. I underläge 1-0, det kunde ha varit 2-0 också. Norge har skapat en del, men det kommer att stanna vid det där enda målet från Noah Sten efter 20 minuter. För där är det färdigspelat. Sverige ger bort pucken i egen zon och Norge får 2 superchanser med halvminuten kvar att utöka ledningen.
0: Ja, det gillar vi inte att se att Sverige gör på det sättet. Och det ska man inte göra när det är 2 minuter kvar av en match. Måste du spela med större säkerhet.
1: Titta här nedanför oss. Då åker kaptenen Ekman Larsson och Lucas Raymond fram och liksom

0: har synpunkter på domarna. Norge har lyckats. De får svenska laget ur balans.
1: Ja, och det fysiska spelet som Norge har haft i den här perioden har varit schysst. Det har varit hårt, men det har varit schysst. Och de här killarna är inte riktigt vana vid att det är spelare som går efter dem. Och speciellt då i en VM-turnering. Och det har Norge gjort jättebra i den här matchen.
0: Ja, det har ju varit rena semestern genom de fem gruppmatcherna då. Bortsett från Tjeckiska republiken och Kanada. Idag är det på sin spets. Det handlar om att mer eller mindre säkra en plats i en kommande kvartsfinal. Eller raka motsatsen. Det är 40 minuter kvar. Norge, Noah Sten, den enda målskytten i spel nummer ett, överläge efter 9 minuter och 32 sekunder. Det blir en gastkramande fortsättning.

0: Nej. Hur är det där ute?
1: Nej, men det är bra tempo. Det är två lag som kör.
0: Är det mer fysiskt spel i den här matchen än vad det har varit tidigare?
1: Nej, jag tänker inte så mycket på det, men det är klart att man försöker trycka till när man har chansen, och det är säkert lika åt andra hållet.
0: Märks det att norrmän gillar att försöka testa er och gå på er?
1: Ja, men det gör ju vi med, så det är perfekt.
0: Hur är isen?
1: Ja, kanon.
0: Är det en kanon?
1: Ja, det är skitbra.
0: Du pratade med domarna nyss här. Vad var det du ville berätta?
1: Nej, det är ju min uppgift som lagkapten, så att bara kolla här läget.
0: Inget särskilt?
1: Nej.
0: Lycka till.
1: Tack.
2: Oliver Ekman Larsson var minst sagt diplomatiskt där. Tack så länge, Johan Bengts, Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. Underläge alltså. Eller Johan förresten, Garpenlöv, har du lust att säga någonting om Ekman Larssons sätt att prata här? Nej, de har redan gått på fika. Det gör de alldeles rätt i. Ni lyssnar till Hockeysport Extra. Tre Kronor ligger under efter den första perioden mot Norge.

0: of the World med Miley Cyrus. Under läge 40 kronor mot Norge efter första perioden i parallellmatchen. Österrike-Tyskland med ställningen 0-0 efter första.
1: I mål! Han gör mål!
2: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
1: Det är helt otroligt, men det är sant!
3: Han är sänd från de andra galaxerna!
1: Vilken strut!
2: Vad händer?
4: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
1: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
4: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
3: Leo Messi.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
2: I den 116 minuten!
4: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det blir någonting att se fram emot, men vi ser också fram emot andra perioden mellan Norge och Sverige och hoppas på bättring från Tre Kronor, för det är Norge som leder med 1-0 efter första rundan.
5: Här är Ekot. I Ungern går den nya regeringen nu vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara ska kunna sitta i högst 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
6: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Major och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat

0: annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Modja nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Spaniens huvudstad Madrid demonstrerade idag tiotusentals människor som krävde premiärminister Pedro Sánchez avgång. Bakgrunden är korruptionsanklagelser mot personer i Sánchez närhet, bland annat hans fru och bror. Premiärministern har hela tiden avfärdat anklagelserna mot hans fru och hävdat att de är politiskt motiverade. I Bangladesh har över 500

0: Brottet har pågått sedan den 15 mars och bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit, enligt Bangladesh hälsomyndighet. Och i tyska Düsseldorf har 28 personer förts till sjukhus efter en spårvagnsolycka. Det var vid lunchtid idag som två spårvagnar kolliderade och enligt lokala medier så var vagnarna fullsatta eftersom det pågår en festival i staden. 5 av de 28 ska ha allvarliga skador. Och en varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare ett saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Och här är Sportexa som fortsätter ett par timmar till. Vi håller ögonen på VM-hockeyn. Sverige ligger alltså under efter den första perioden. Norge har gjort matchens enda mål. Noah Sten slog till i powerplay. 1-0 är ställningen där. Vi sticker emellan med en motornyhet. Det är så att Mercedes George Russell tog sin tredje sprintseger den här Formel 1-säsongen i Montreal. Han vann för McLarens Lando Norris och stallkamraten och VM-ledaren Kimi Antonelli. Grand Prix-loppet avgörs vid 10-tiden imorgon, svensk tid, i samma stad förstås. Om 7-8 minuter så där så är det dags för den andra perioden i hockeyn mellan Sveriges Tre Kronor och Norge. Och det är alltså våra kära grannar västerut som har ledningen efter den första perioden.